prea. It's o lengele. Aiaia. Intră, intră. Ce vrei? E bine. Hai, hai. E bine. Aia să căpășa aici. Astră, every night. Every night.